کے مطالعہ کرو گے نا دوواں سلوکاں دا تے گل سپشٹ ہو جائے گی بھگت جی کہنا کی چاہندے نے. پہلا سلوک ہے فریدا گلیے چکڑ. ایک ایک اکھر بڑا رہسمئی ہے. کہن لگے گلیاں دے اندر چکڑ ہے. آرمبھ وچ میں ایک بینتی ہور کردا چلاں. گربانی نو ایکسپلین کرن والا گربانی دے ارتھ پید کھولن والا اُدے وچ ہزار اون تائیاں ہو سکدیاں نے. گربانی دا شروتا اُدے وچ وی انیک خامیاں ہو سکدیاں نے. میں اس طرح عرض کراں کہ سانو گربانی دے ارتھ نہ کرنے آن گل وکھری. تواڈے وچوں کسے شروتے دی پکڑ وچ بانی نہ آوے ای وی گل وکھری ہے. پر بانی ہے نرول سچ دا خزانہ. بانی دے سبندھ وچ من دے اندر اے شنکا پیدا کدی نہیں کرنا کہ گربانی دا کوئی واک ادھورا ہے کوئی بچن ادھورا ہے. ہاں او بچن ساڈی پکڑ وچ نہیں آ رہا اے گل ہے. اتھو تک ساڈی سمجھ دی اڈاری سمجھ دی پرواز نہیں جا سکی اے گل ہے. آرمبھ وچ ہی حضور کہہ رہے نے آد سچ جگاد سچ ہے پی سچ نانک ہوسی پی سچ. پرماتما سچا ہے. یہ پرماتما دی بانی میں سچی ہے. واہ واہ بانی نرنکار ہے تس جیوڑ اور نہ کوئے. یہ بینتی کرن دی مینوں لوڑ کیوں پی. ایک پاسے اسی من رہے ہاں کہ گربانی نرول سچ دا خزانہ ہے. یہ پکھا چلتا بند کر دو کی ہے آواز جی ہوندی کوئی. پاسے اسی من رہے ہاں کہ گربانی نرول سچ دا خزانہ ہے. دوسرے پاسے بھگت فرید صاحب جی دا یہ سلوک سنو. بھگت جی کہن لگے گلیے چکڑ گلیاں دے اندر چکڑ. پر اج دیش ودیش دے اندر وچر کے ویکھ رہے ہاں جنہ گلیاں دے اندر چکڑ ہے وہ بالکل گنتی دے اندر آن والیاں گلیاں نے. اور جنہ وچ چکڑ نہیں وہ ہر پنڈ شہر دیاں گلیاں صاف نے. شہراں دیاں گلیاں دے اندر چکڑ نہیں پنڈ دیاں گلیاں دے اندر تقریباً چکڑ نہیں. آپ ویکھ ہی رہے ہو. تو کی کہاں گے کہ بھگت فرید صاحب جی دے بول جھوٹے پی گئے؟ نہیں. بڑے غور نال انہاں بچناں نوں سمجھن دی کرپا کرو. رستے دو نے. ایک رستے دے اتے چلدا ہے ساڈا تن. دوسرے رستے دے اتے چلدا ہے ساڈا من. جس رستے جس گلی جس روڈ جس بازار دے اتو تر کے ساڈا تن آنا ہے وہ رستے تے اج بالکل صاف نے کوئی چکر نہیں ہے. پر جنیاں رستیاں دے وچوں دی ہو کے ساڈے دھیان نے نکل کے پرماتما دے نال جڑنا ہے انہاں گلیاں دے اندر چکڑ بھرپور ہے. اتھے چکڑ دی صفائی نہیں ہے. پھر بینتی کراں ایک در ہے دوجا گھر ہے. جتھے آپ بیٹھے ہو ادا نام ہے در. یہ آپ اکثر کہہ دینا گردوارا. اور پچھلیاں دنوں دے اندر میں ایک عرض گزاری سی انو پرانے سمے دے اندر گردوارا بھی نہیں سی کہندے. نواں لفظ ہے گردوارا. پرانے سمے وچ کہندے سن دھرم شالا. اتھے بہ کے دھرم دے نیم نقطے سکھے جاندے نے سکھائے جاندے نے. جتھے بہ کے عام دنیاوی ودیا تعلیم لئی دتی جا سکے ہندی دے اندر اونوں کہہ دیندے نے پاٹھشالہ. جتھے سکول دے اندر بہ کے کوئی ودیارتھی پڑھدے پڑھاؤندے نے پاٹھشالہ. جتھے بہ کے دھرم سکھیا سکھایا جاندا ہے اوہدا ناں دھرمشالہ. چلو خیر نام پرچلت ہویا گردوارا. تے دوار کنوں کہندے نے دروازے. دوار دا مطلب کی ہے دروازہ. انو گرو در کہہ لئیے گردوارا کہہ لئیے. دوارے دا مطلب دروازہ. جے اے گرو نو ملن واسطے دروازہ ہے تے پھر سوال پیدا ہوندا ہے گھر کیڑا ہے. جے اے گرو دا در ہے تے پھر گھر کیڑا ہے. حقیقت ہے کہ اے گردوارا ہی ہے. اے گرو نو ملن واسطے اک در ہے. در مین دروازہ. دروازے وچوں دی نکل کے اگے جایا جانا ہے. اور دروازے تو نکل کے جتھے اگے جانا ہے وہ ہوندا ہے گھر. تے گھر ہے ساڈا شبد گرو. آنا ہے دروازے تے اس کر کے کہ جو گھر دا مالک ہے وہ دی سمجھ لگ جائے.
जो घर का मालिक है ओदे नाल जुड़ना किवें है।

0: نانک شاہ شہن شاہ کا دیو دنی کے شاہ پات شاہ کا پہلا شبد اونا بابا شری چند نے ورتے کہ میرا باپو دین دنیا دا مالک ہے، 148 سال عمر ہے، تے اج بابا شری چند آئے نے امرتسر دی ترتی تے، خبر پہنچی ہے گرو رام داس جی بابا شری چند آئے جے، تے گرو رام داس اگو لین گئے نے، کیونکہ گرو نانک دا پتر ہے نا، اندری جیتے نام بانی وچ پجا ہے پیارو، بابا شری چند جی نے گرو نانک دی بانی تو بنا دوجے دا پرچار نہیں جے کیتا، گرو نانک دی مت نو پرچارے ہے، جدو آئے نے تے آ کے دسے ہے کہ بابا جی آئے نے تے تن گرو رام داس اگو لین گئے نے، میں اس کر کے تھوڑی جی اتہاس دی ٹیک لے رہا کہ منا تینوں بھی کتے لگ جائے کہ سکھی کمان لی پہلا نمرتا چاہی دی، بابا جی آئے گرو رام داس لین گئے، اگو جا کے چوکے نمسکار کیتی، بابا شری چند جی بہت بزرگ نے ملے تے کہندے نے بابا شری چند جی نے نا سبھاکن اینی گل پوچھی سی، کبھی سنتوک سنگھ کہندے نے اینی گل پوچھ لئی، گرو رام داس تیرا داڑا بہت لمبیرا ہے، تہاڈے داڑے دے کیش کیوں لمبے نے، تے میرا دین دنی دا پادشاہ تھلے اتر کے نا بابا شری چند دے چرناں نو ہاتھ وچ پکڑ کے اپنے کیساں نال چاڑ کے کہندا مہاپرشو تہاڈے ورگے سنت جنا تے گرو نانک دے خون دے چرن چاڑن واسطے تہاڈے چرن چاڑن دی داڑا ودایا ہے، تے کہندے نے بابا شری چند تو رہا نہ گیا، تھلے اٹھ کے نا گرو رام داس دے چرن پکڑ لے، اکھاں وچ نیر بھر کے کہندے نے جیہو جا سنیا سی اوہو جا ویکھے، اوتھے جڑے شبد انہاں نے ورتے کہن لگے کہ گرو رام داس جی شبد بھائی سنتوک سنگھ دے نے، کہن لگے دیکھ نمرتا گرو کی ترتی پیراں ہیٹ ہے ترتی ہیٹ بسندا پانی، دیکھ نمرتا گرو کی شری چند پے پرسن سنگ انگت لینی سیو کر، ادا مطلب بابا شری چند منتے پے نے کہ گرو انگد نے تکا نہیں کیتا، کہن لگے گرو رام داس بھائی لینے تو انگد تا بنے نے کیونکہ انہوں نے گرو نانک دی سیوا کیتی، انگد لینی سیو کر تمرے پریم انن، اگلی جڑی پنکتی کہی کہن لگے میں کچھ دین جوگا تے نہیں پر میں ایک عرض کرنا وا گرو رام داس تیرے سروور دے کنارے کھلوتا وا، تیرے وچ اینی نمرتا ہے تے جڑے تیرے سروور وچ آ کے نمرتا نال اشنان کرن گے نا انہاں دے جنما جنما دے پاپ تیرا سروور تو دے گا، اوتھے بچن ورتیا سی کہن لگے گرو رام داس نو دیکھ نمرتا گرو کی شری چند پے پرسن انگت لینی سیو کر تمرے پریم آنن، تے اگلا بچن سی تمری مہما ادک ہے کئی کاہیں بنائے تمرے سر میں جو مجھے پاپی بیگت پائیں، تیرے سروور وچ تاں پاپیاں نو مکتی ملنی ہے، پہلا سب کی اے وے کہ جے تو کسے تو کچھ لینا ہے جے سکھی نو کمانا ہے، تے بھائی گرداس کہندے نے گر سکھی دی ایو نشانی تے پہلی نشانی اے وے ترتی پیراں ہیٹ ہے ترتی ہیٹ بسندا پانی، ترتی نیوی ہے پر پانی اس تو بھی نیواں ہے، جے تو کچھ کمانا چاہنا تا پیاریا اپنے اندر نمرتا نو دھارن کر لے، جدو تیرے کول نمرتا آوے گی تے پھر حضور بانی وچ کہندے نے بھائی گرداس ہاں تج کول کمایا گرمت رد ہے غریبی آوے تیرے وچ نمرتا آ جائے، تے جدو تیرے وچ نمرتا آوے گی نا پھر کدی تو آکڑ کے گرو گھر کھلو کے اے نہیں کہیں گا میں چنگا میں بڑا، پھر سکھی دی پہلی نشانی اے وے تو گرو چرنا وچ کھلو کے کہیں گا داتا میں کیتا نہ جاتا حرام خور ہوں کیا منہ دیساں دشت چور، نانک نیچ کا ہے بیچار تانک روپ راہ کرتار، جدن تو چکے گا نا او دن پھر گرو کل کھلو کے کہیں گا جو ہمری بد ہوتی میرے ست گرا صاحب تم ہر جانو آپے ہم رلتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر ست گر سنگ کیرے ہم تھاپے، جدو تیرے اندر سکھی دا پہلا گن آ جائے گا پھر گرو ارجن صاحب دے مطابق جویں سارا گرو گرنتھ صاحب تیار ہو گیا تے کئی بری حیران بھی ہوئی دے کہ بانی ترتیب نال تے جنہ گرسکھاں نے گرو گرنتھ صاحب دے درشن کیتے نے کنے بھاگاں والے نے، تے ویسے بھاگاں والے آپا ساری جے کیوں کہ گرو کلگی والیا 300 سال پہلا آنند پور دی پہاڑی تے جس خالصے دی سرجنا تو جس دن کیتی کنے بھاگاں والے ہاں اسی اس دن ہن ویکھنا۔ جے ستگرو توں کرپا کیتی دوجے بھاگاں والے اے ہاں کہ گرو نانک صاحب جی سب تو وڈی تسی کرپا اے کیتی کہ گرو گرنتھ صاحب جی ورگا سانو گرو دے گئے. ساری بانی ترتیب نال میں اپنے وشے تے آواں نمرتا. سکھی دا پہلا لچھن ہی اے وے, سکھی دی پہلی نشانی اے وے. دیکھو پہلا گرو نانک صاحب دی بانی آندی اے, پھر گرو امر داس دی, گرو رام داس دی, گرو ارجن صاحب جی, پھر گرو تیگ بہادر جی دی جو ہن ترتیب ہے. پھر گرو تیگ بہادر جی دے شبداں تو بعد اشٹ پدیاں, اشٹ پدیاں تو بعد چنت, چنت تو بعد وارہ, تے وارہ تو بعد بھگت بانی. ہن ترتیب مطابق شلوک وارہ تے ودیک آئے, گرو نانک صاحب دے شلوک, گرو امر داس دے شلوک, گرو رام داس دے, گرو ارجن صاحب دے شلوک آ گئے. اسی پڑھ لیا تچر مول نہ تھوڑی دو جچر آپ کربال, پڑھ لیا سجن سچا پاتشاہ سر شاہاں دے شاہ. ہن جدوں بانی دی ترتیب مطابق ایتھے گرو ارجن صاحب دے شلوک ختم نے, اگے آ گیا شلوک محلہ نواں, گن گوبند گایو نہیں جنم اکارت کین. جدوں سبندہ شلوک پڑھ لیا 57 اخیرلا آیا کہ رام نام ارمے گئے جا کے سامنے کوئے, جے سمرت سنکٹ مٹائے درش تہارو ہوئے. اے شلوک پڑھن تو بعد ترتیب انسار شلوک محلہ پنجواں پہلا ہونا چاہیے سی, پر ایتھے ترتیب انسار نہیں, ایتھے پھر آ گیا مدھامنی محلہ پنجواں, تے مدھامنی محلے تو پنجویں تو بعد پھر آ گیا شلوک محلہ پنجواں. یہ کی کارن؟ ایک ودوان لکھتا ہے سکھا سکھی دی پہلی نشانی نمرتائی, تیرے گرو نے گرو کی بانی انکت کر دیا. اخیر وچ ایک گل کہی, عام طور تے کوئی چار پنیاں دی کتاب لکھ لے نا, وہ پہلا شبد ہی لکھتا میں اینی محنت کیتی, اینے گرنتھ پڑھے, اینا بندیاں نوں ملیا, تاں میں محنت کر کے گرنتھ لکھے. تے اگلی گل وہ کہندا میری آگیا تو بنا, یہ کاپی رائٹ میرا, میرے تو بنا کسے نے چھپایا نا تے میں وہ مقدمہ کر دیا گا. تسی دیکھے نا ہن پاویں چلو سارے لوکاں نے گرو گرنتھ صاحب دے اگے نام ہی لکھ دیتے نے فلانی دکان وچوں, اصلیت اے جے کہ گرو صاحب نے لکھاری دا نام ہی گرو گرنتھ صاحب وچ نہیں لکھیا. جے تذکرہ دیتا ہے کیول بانی دا, کیول حضور نے شبداں دا, وہ بھی محلہ پہلے ہی پایا ہے. کتے بھی گرو ارجن صاحب نے اپنی قلم نال تذکرے وچ وی نہیں لکھیا کہ تن گرو نانک صاحب جی تیری بانی شروع ہون لگی. چیتے رکھنا گل بڑی رمز پر پورے, ساری بانی ترتیب نال دے دیتی, چار اکھر لکھن والے دے پتر پوترے بھی اودیاں کتاباں ویچ دے, وہ کتاب کوئی شاپ نہیں سکدا. تے شبد ایکو کلیا پروفیسر صاحب سنگھ نے ٹیکا کیتا درپن, انہاں دی جیونی وچ کہندے نے جدوں میں شاپن لئی کیا تے لوکاں مینوں ٹیچراں کیتیاں, انہاں کہ تینوں کنے پڑھنا ہوئے, تیرے ٹیکے نوں کسے پوچھنا ہے. انہیں راج پبلیشر والیاں نوں جلندر دتا ایک گل کہی, کہن لگا سجنا میں پتا راہ کے نہ راہ, پر گرو نانک دی کرپا نال تیریاں کئی پشتاں اے دے نال روٹی کھائی جان گی. تے سب تو زیادہ ٹیکا راج پبلیشر والے جلندر تو چھاپ دے نے, انہاں سارا کام ہی چھڈ کے کیول ٹیکے چھاپ دے پئے. خیر میں اپنے وشے تے آواں, تن گرو ارجن صاحب دی بانی شلوک محلہ نویں تو بعد اے, یہ مطلب ہے سکھا دیکھ تیرے گرو نے 30 راگاں وچ بانی اچاری, اپنے تو بنا چار پاتشاہیاں دی بانی ہور اکتر کیتی, کیونکہ وہ نویں محلے دی بانی نہیں سی, 15 بھگتاں دی بانی اکتر کیتی, 11 بھٹاں دی اکتر کیتی. کوئی تھوڑی جی کمائی ہے کہ ہندوستان دی ساری ادھیاتمکتا نوں, ہندوستان دی روحانیت نوں ایک گرنتھ وچ انکت کر دینا کوئی چھوٹی جی کمائی نہیں. پر اتنا کچھ کر کے پھر کہندے نے داتا میرا کوئی گن نہیں, پھر اخیر وچ نمرتا آئی کہ تیرا کیتا جاتو نہیں, مینوں جوگ کیتو ہی, تیرے کیتے نوں میں جانیا نہیں, تے جو کچھ بھی یہ سیوا ہوئی ہے کیول تیری کرپا نال ہوئی ہے, میرے کول اینی سمرتھا نہیں سی میں سیوا کر سکدا. گرسکھی دی ایو نشانی, پہلی نشانی اے وے کہ تیرا کیتا جاتو نہیں, مینوں جوگ کیتو ہی, میں نرگن آرے کو گن نہیں. کہن لگے آپے ترس پیوئی, ترس پیا میں رامت ہوئی ستگر سجن ملیا. تے نمرتا وچ اخیر وچ ستگرو پرتکھ ہر کہندا ہے نانک نام ملے تا جیواں تن من تھی وے ہریا. میں عرض کیتی جیڑی گرسکھی دی گل اسی اج کرنے پئے ہاں, اس گرسکھی دا پہلا لچھڑ نمرتا. بھائی صاحب کہہ رہے نے ترتی پیرا ہیٹ ہے, ترتی ہیٹ بسندا پانی, تو پانی دی طرح نمرتا وچ آ جا, اگلے ایتوار وچار کرنی ہے پانی چلا ایمان نو سکھی کیویں نیویں پاسے جاندی ہے کہ جیون کر کے نیویں اگلا بچن ہے نرمل شیتل سدھ پرانی سکھی نرمل کیویں میں شیتل کیویں میں اے کسے نو سدھ کیویں کر دیئے پھر اگر آپ وچاراں گے جدو پھر اینو کوئی شیک لاندا ہے نا پھر تپ کے اگ نو بجھان دی وی جا سکدی کلی ٹھنڈی نہیں اے جدو تپی ہوئے نا ادو پھر تپیا ہوا بھی بجھا دیندا ہے اے میرا خیال ہے کہ دو تین کو لیکچر بن جان گے تسی اسیس دیا جے گرو کرپا کرے اس وشے نو آپاں نمرتا نال گرو آشم مطابق وچار سکیے گرو گرنتھ صاحب میر کرن جس گرو رام داس جی دی استد کیتی اسے درد کیرتنی اس چجے پربندکاں نے بہت چنگا کیتا ویکھو میرے من چ گرو رام داس دے در لئی اتھا پیارے گرو کرپا کرے او دے در تو اس کوکر نو کوئی دات ملدی ہے جیڑی تواڈے نال آ کے سانجھی کرنے ایتھوں بھی جان تو بعد پہلا گرو رام داس تیرے در تے جانا ہے کیونکہ داتا توں چولی وچ پانا ہے نا کیونکہ تیرے در دے اندر کسے چیز دی کمی نے اس در دے کیرتنی آئے نے بھائی گرو کرپال سنگھ ہوری بڑے پریم نال آپ انہاں تو بھی کیرتن سرون کرنا جیو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی
1: ستنام کرتا پورک نرپاؤ نروائے